एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल कर्णाली प्रदेशस्य प्रदेश प्रमुखेण यज्ञराज जोशी इत्यनेन नूतन मुख्यमन्त्री पदे स्वत्वं प्रस्तोतुं प्रदेशसभा सदस्याः आहूताः वर्तन्ते। मुख्यमन्त्रिणा यमलाल कर्णेल इत्यनेन परह्य पदात् प्रदत्तं त्यागपत्रं स्वीकुर्वाणः प्रदेश प्रमुखः जोशी नेपालस्य संविधानस्य अष्टाषष्ट्युत्तरैकशततम धारायाः द्वितीयोपधारायाः अनुसारेण द्वयोः ततः अधिकानां वा दलानां समर्थने मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्तये स्वत्वं प्रस्तोतुं प्रदेशसभाः सदस्याः आहूताः वर्तन्ते। प्रदेशप्रमुखस्य जोशिनो बहुमतं प्राप्तुं समर्थस्य प्रदेशसभा सदस्यस्य स्वश्रावणमासस्य द्वादशे दिवसे सायं पञ्चवादनस्य अभ्यन्तरे मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्त्यर्थं पूर्वकार्यम् अस्ति। शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य व्यवस्थापन संकायस्य अन्तर्गतं MBBS इति चिकित्साशास्त्राध्ययनस्य स्नातकोत्तरस्य प्रथमसत्रस्य परीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य सार्वजनिकभवनस्य घटनायां संलग्नाः दोषिणः दण्डयिष्यन्ते वेति प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक्ति। मन्त्रालये ह्य सञ्चारकर्मिभिः भाषमाणः मन्त्री पोखरेलः घटनायाम् अस्यां जनद्वयं प्रेरणा नियन्त्रणे गृहीत्वा अनुसन्धानं विद्यमानम् अस्ति इति असूचयत्। सुशासनस्य विरोधिनः एकेऽपि जनाः दण्डयिष्यन्ते एवेति स्पष्टीकुर्वाणो मन्त्री पोखरेलः घटनायाः विस्तरेण अनुसन्धानस्य पश्चात् सत्यतथ्ये सार्वजनिकरिष्येते इति अवोचत्। अनशनरतस्य प्राध्यापकस्य डाक्टर गोविन्द केसी इत्यस्य याचनायाः विषये सर्वकारीय वार्ता समूहस्य डाक्टर केसी इत्यस्य प्रतिनिधिभिश्च सह वार्ता जायमाना अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य स्वास्थ्य परामर्शदात्रा डाक्टर जोशी अग्रवाल जेपी अग्रवाल इत्यनेन स्वास्थ्य सचिवेन डाक्टर विकास देवकोटाविदेन शिक्षा खेलकुद सचिवेन चुडामणि पौडेलेन च सहितेन समूहेन वार्ता विधीयमाना वर्तते। पूर्वाधार विकास मन्त्रिणा सुनिल लम्साल इत्यनेन विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोभिता गौतम इत्यनेन च वृष्टेः कारणेन प्राप्त क्षतेः पुष्पलाल मार्गस्य लामसाङ्गु जिरो मार्गस्य च स्थलगतम् अनुगमनं विहितं वर्तते। आभ्यां मुडे चरीकोट मार्गस्य खिम्ती आयोजनास्थले तामाकोशी नद्या कर्तितस्य पुष्पलाल मार्गस्य अवस्थायाः कालिदस्थानस्य भूस्खलनस्य तामाकौशिकी नद्याः सेतोः अन्येषां तत्क्षेत्राणां प्रभावितानां स्थानानां च स्थलगतम् अनुगमनं विहितं वर्तते। ह्य चरीकोटस्थाने विहितस्य विमर्शनस्य क्रमे पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल मुडे चरीकोट मार्गस्य स्तरस्य उन्नतये निर्माण व्यवसायिभिः प्राप्तस्य समयस्य अवधि समाप्तोऽस्ति, अतः परं विधेयरनुसारेण दण्डनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धिष्यते। मार्गस्तरोन्नयनस्य कार्यं नूतनप्रक्रियातः अग्रे वर्धते चेति अवोचत्। तदवसरे विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री सोभिता गौतमः निर्माण व्यवसायिनां याचनायाः अनुसारेण क्रयणाधिनियमः संशोध्य निर्माण व्यवसायी मैत्री विहितोऽस्ति, इत्यतः कार्यम् असम्पादितं सद विधेयरनुसारेण दण्डनं भविष्यति इति अगदत्। नैरन्तर्यस्य वृष्टेः पश्चात् दुरापन्नस्य भूस्खलनस्य कारणेन नागमा गमगढी मार्गखण्ड पूर्णतः अवरुद्धो वर्तते। मुगु जनपदस्य छायानाथ रारा नगरपालिकायाः अष्टमवडा क्षेत्रस्य झ्यारी खोलास्थाने परह्य शनिश्चरवासरे दुरापन्नस्य विपुलमात्रायाः भूस्खलनस्य कारणेन नागमा गमगढी मार्गखण्ड पूर्णतः अवरुद्धो वर्तते। मार्गमा शाखा कार्यालयस्य अनुसारेण भूस्खलनं विपुलमात्रायां सदपि भूस्खलनस्य अपसारणस्य कार्यं तत्कालं प्रारब्धं वर्तते। मार्गस्य पूर्णरूपेण सञ्चालनाय दिनद्वयात् दिवसत्रयं यावद् आवश्यकानि भवन्तीति अनुमितम् अस्ति।
कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी वन वातावरण कृषि जल भूमिनाम संरक्षणस्य विषयाः उच्चैः प्राथमिकतायां स्थापनीयाः इत्यत्र बलं ददाति। धनुषा जनपदस्य धनुषाधाम नगरपालिकायाः वन कार्यालये पूर्वेद्युः विहिते विमर्शने वृक्षारोपण कार्यक्रमे च मन्त्री चौधरी वन पर्यावरणयोः संरक्षणेन विना मानवानाम् अस्तित्वस्यैव सङ्कटे निपतनस्य सम्भावनया प्राकृतिक स्रोतसाम संरक्षणाय सर्वैः पक्षैः दायित्ववायवीर्भाव्यमिति उदैरयत्। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति गगन कुमार थापा दलम एकतायाः कृते सहमतेः उन्मुखम् अस्तीति सूचयति। दलैकतायाः कृते प्रभावं स्रष्टुं स्थानीय स्तरस्य प्रतिनिधिविषा ह्यः काष्ठमण्डपे सम्भूते मेलने सभापति थापा वर्तमान समाह्वयानां प्रतिकरणाय दलैकता अपरिहार्य अस्तित्यतः एकतायां प्रभावसर्जकं कार्यं न कर्तुं सर्वान् अन्वरुणत्। तदवसरे सभापतिः थापा असन्तुष्टनेतृभिः विमर्शनानन्तरं कार्यदलं निर्माय सूक्ष्मरूपेण सहमतेः प्रारूपम् अन्वेष्टुं चतुस्सदस्यीयं कार्यदलं दिनद्वयस्य अभ्यन्तरे निर्मास्यते चेति असूचयत्। इति समाचाराः।